Nagoya nauzu damiana arroito tebekia, sinana mire kaietaru. Ion tabito uemiango meyeki. Anausu buona ipitanana, kipitanana yakopa, ion tarava, antapa kekamene yei. Onaki akina tisina, tetari, temani, tisipu o tisiputaru, tiakonga Christina Roito. Sikosa me te kukurei. Paya keha vitiana tisipu e tangiraki, tiakonga Christina Roito. Nte ponga yu, te pui mewa pongi nukitopa, wanga wapi moanowa. Pukini me tena, ea puni kurua rakina. Takatanata, ea nako meiria na korakina teegi. Tapatana evene nrau ni muenga nasina aroito ipitanana ipanra yape. Te pupusi nkani, etangiraki te kuna ni meiria uenti rotario, pa rona kini takatanuata, nanokawa keio.